0: Det får man
1: Nej.
0: Du har ikke fået mig opført som briefing, eller?
1: Nej.
0: 269 King. Out with the trailer, no place.
1: Here, out with the trailer, no place at 845.